0: Đòn nào với à?
1: Trời ơi, sạp tới chứ không vậy?
2: Anh xong xây anh tránh bao kế à.
1: Mưa, cái là anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bao dương mến à.
1: Biết ạ.